0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Best Buster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Buster, Novi Sad.
1: Best Buster NS 069 17 18 19 1.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija 107.5
2: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: 20.
1: Na 12. mjestu Harry Styles, Dance No More.
2: Je ono što slušamo u nastavku, a odmah za njom prati je DJ Goja, Jason Derulo i Melody Trio sa hitom Michiko na mjestu broj 11.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: E, na mjestu broj 4, rekao bih nešto što ja nisam, a to je self-aware.
3: A što znači ponekad self-aware, obrade?
2: Pa nekako, malo da ipak uzmeš to ogledalo ispred sebe i pogledaš.
3: Znači, samosvest.
2: Apsolutno, može biti.
3: Dobro, vidi se da si studirao stranu književnost, kako već, državnu, svetsku, pa da, to. Ali u pravu je, obrad, narode, self-aware je hit koji nam stiže na mjestu broj 4, uživamo u September City.

0: 80. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo uz hit Woman, a stigli smo i do posljednjeg retro hita za ovo 228. izdanje Top 20 liste, a tu nam je ko?
2: Hit iz 2025. godine, slušat ćemo Milesa Smitha i Gold.
1: Kao retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, svi mi hoćemo da znamo ko je na prvom mjestu i ko je osvojio tu zlatnu medalju, ali ne može. Ne može, narode, zato što moramo da se podsjetimo.
2: A što?
1: Zato što moramo da se podsjetimo. Šta smo sve slušali od mjesta broj 10, pa sve do ovog prvog.
2: Tako je, slijedi jedna mala retrospektiva.
1: Mjesto broj 10, Morandi, Miss Kali.
2: Na mjesto broj 9, Da Ti, Take Me There.
1: James Blunt, Tastes Like Summer, na osmoj poziciji.
2: Sedmo mjesto, Zeina i Jean Anto.
1: Cat's Eye, Animal, na mjesto broj 6.
2: Na petom mjestu, Madonna, Martin Garrix i Bizarre.
1: Temper City, Self Aware, na četvrtoj poziciji.
2: Treće mjesto, Ina i Morenito.
1: I mjesto broj 2, Peggy Gu i Ira Star, Woman.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: E, i prvenac se, i onaj ko kolo vodi.
2: I domaćica,
1: i čistačica. Mesto broj 1 zauzeli su nam ove nedelje, narode, Tavlo i Strome.
2: Pam, pam, pam, pam, pam.
1: Uživam uz njihov hit De Fleur, a mi se već čujemo, vidimo sljedeće nedelje.
2: Ćao.
1: Ćaos.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.